Sandio Kang Roh Satoyo Sambi Ngepung Jero Kandil Munggang Kanan Kering Pungkur Hamoco tasbih prosamyo Lankang zikir Lamyo ngantyo sewu warsi Tandyo karasaning Sosmo Kulonuwun para miyarsa sugeng pepanggihan malih kalian kula lumantar wonten ing giaran mocopatan ing RRI Purwokerto. Salajengipun ing mriki kula badhe nerasaken anggenipun mocopatan kanthi pupuh sekar megatruh. Saking padha tingkang dosa setunggal mendhet saking buku nyinaoni kitab suci Al-Qur'an mawi sekar mocopat wonten ing jilid kalih. Dene buku menika asil karya sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sudarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fathul Bari lan Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sujiran. Sumangga para miyarsa kersa midhangetaken. Apa sira ngira mana wasireku

Iku wau wontening poto tigang dasa tunggal dumugi poto tigang dasa kalih menika tresman wonten ing surat At-Taubah ayat 16. Kawula lajengaken wonten ing bab kang duwe hak makmuraken masjid. Nek wonten ing poto tigang dosa tiga. Datan pantes wong musyrik agawe makmur.

0: Soto ikan dosa songo.
1: Mawi harata lan diwanyo dewe neku lowe inggil derajat neki ing sisi heng

Matur nuwun Bu Purwanti ingkang sampun paring uran-uran sekar durma laras pelok patut barang. Mugi-mugi panjenenganipun tansah pinaring ono kawulajengan sarasaning kesehatan, kabagyan, katentreman anu saged kintu malih voice note kangge wonten ing malam Senin candhaipun. Kangge serat sengipun gandeng menika wektalipun sampun meh jam songo pramilo kiaran dalu menika badhe kawula pungkasi mawi sekar megatruh wonten ing podo inggih menika kawandoso. Monggo para miyarsa sugeng midhangetaken.